0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Vi slušate radio.rojt.eu.

10:03, pozdrav svima, ja sam Bebe i bit ću danas s vama u otkucavanju do podne. Čućemo šta se događa, da li se uopće išta događa. Špica je ljeta, događaja ima dosta, ali oni su uglavnom zabavni, seoske fešte i tako to. Šalim se malo, budite dalje uz Radio Rojicu, otkucavanju do podne.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Ljudska prava vise na štriku, Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice, pod ljudskim pravima seru ptice.

švicarskim računima, keš ne držim doma, u pretvorbi plivam, kao vodi riba, kao i svi ostali, samo gledam šta bi diga, na oprezu sam stalno zbog financijske kontrole, al kurac me boli, kad me

0: definitivno da te djevojčice i curice uživaju i da se zabavljaju, uz to igraju nogomet i ako to vole, nema razloga zašto ne bi bile tu.
1: Kako vas točno zainteresirani mogu kontaktirati i doći na prvi trening?
0: Pa, znači prije svega tu su društvene mreže, Facebook i Instagram, ukucaju ŽNK Arena, Pula i odmah će pronaći, tamo je čak e-mail kontakt, putem medija ako uguglaju i napišu će naći broj telefona od Nenada Glušice pa se mogu direktno javiti i njemu, tako da neovisno na sve te neke brojeve, mailove, društvene mreže mogu nam se obratiti i onda ćemo ih usmjeriti da li su oni od 1.9. ili su to kategorije koje su već sada treniraju pa im se mogu u određenom periodu prijaviti.
1: Evo, približili smo se kraju današnje emisije. Moram vas još neke sitnice pitati za kraj koje me baš zanimaju. Helena, za koga navijaš?
0: Aj, ne, pa ne smiješ postavljati takva pitanja.
1: Smijem.
0: Čekaj, pričamo o HNL-u ili... Ma ne, navučit ću si neprijatelja,
1: onda dobro,
0: ako kažem.
1: Koji ti je najomiljeniji nogometaš i zašto?
0: Ujoj, znaš šta, opet ću se navući neprijatelje kad to kažem, ali ja jako volim, tako sam i ja bila, ja volim radnike, pa mi se sviđa kako je Ronaldo u stvari veliki radnik, sviđa mi se Modrić koji isto i dalje trenira, mislim ima tu igrača koji nisu toliko popularni, ali kontinuirano ih vidiš onako, pogotovo na tim društvenim mrežama, da su stalno rade na sebi i to su igrači koje ja volim, možda zato što ja nisam uvijek bila neki talent, ali sam bila onaj uporni. Pa jako volim takve igrače koji bez obzira na sve jako, jako puno rade na sebi i samim time i promoviraju takav stil života.
1: Ti ne nade?
2: Pa ja moram priznati da sam više zaljubljenik, iako vrijeme je takvo i danas je nogomet postao ono težak fizički i naporan sport, ali u ono vrijeme kad je potez odlučivao utakmice...
0: Starije generacije.
2: Malo ove starije generacije, da, i tipa Ronaldinho ili tako neki igrači koji su uvijek donijeli nešto novo u igri, a danas smo ipak možda malo i previše robotizirani i sve u nekim šablonama, tako da moram priznati da mi je ono ta neka prošlost nogometna, poteza Zidana, Ronaldinha, evo nekako više...
1: Slažem se s tobom.
0: I ja bi se isto da. Složila s tobom.
1: Znači, slažemo se svi da. Jednoglasno. Hvala vam puno što ste našli vremena, bez obzira na ovo fantastično vrijeme i ove temperaturice vani. Nenad Lušica, Helena Babić, ženski nogometni klub Arena, sve ste čuli, puno vam hvala i Radio Rojci ovdje, jedan od medija koji će zasigurno izaći u susret i pomoći što god treba ženskom nogometnom klubu Arena, tako da ja vam se zahvaljujem na gostovanju u današnjoj emisiji i samo naprijed.
0: Hvala puno i hvala na pozivu i ogromnoj podršci.
2: Hvala najljepša.
1: Pozdrav.

14:01 minuta i kreće siesta. De Rojc na Radio Rojc. Moje ime je Ana i bit ću s vama sve do 16 sati. Krenut ćemo s par servisnih informacija. Temperatura zraka, kaže moj pametni telefon, je 34 stupnja u Puli. Van je odvratno i vruće i sparno je i pijte dovoljno tekućine. Nemojte izlaziti ako baš ne morate. Odmarajte što više. Nemojte se mučiti toliko. Mjerna stanica nastoji, kaže da je kvaliteta zraka prihvatljiva, to je drugi najbolji stupanj od 6, zanimljivo. A sutra bez struje od 8.30 do 10.30 će biti mjesto Melnica Grabri, to jest dio naselja Grabri oko broja 34A. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Idemo malo svirati, pa ćemo malo čvrljati, pa ćemo opet malo svirati, pa malo više svirati. Uživajte.

sveta bekera, dugo dok ne pretjeram, pa još viski u san, sutra bit će sunčan dan, baš predugo traje, to kratko propušta.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.